yo uyo mukama uyo akulukuta namaye akulukuta akulukuta kulimi uyo mukama akulukuta amazi gakulukuta amani ganyenya ababadde bakutte ulimi bakutte wesibye amani gago mukama uyo atambula mukama uyo atambula katonda wafatambula owamanya atambula owamanyi uyo atambula owamanyi uyo atambula owamanyi uyo atambula owamanyi uyo atambula amanyi gakulukuta amanyi gago amanyi gakulukuta gago akulukuta mukama akulukuta omugga gugo gukulukuta amanyi gombugga gukulukuta gakulukuta uyo akulukuta akulukuta disembula akulukuta bibawo akulukuta mulubuto lwo akulukuta akulukuta akulukuta mukama uyo akulukuta mukama uyo akulukuta amanyi gakulukuta obuyinza bukulukuta uyo mukama akulukuta akulukuta ekyesibye mugwe kibayo ekyekutte mugwe kita ekyesibye mugwe kibayo uyo akulukuta amanyi gakulukuta gakulukuta gakulukuta uyo mukama atambula atambula n'obuyinza atambula uyo atambula mukama atambula amanyi ge gakulukuta gajjawo gamenyamenya gasembula uyo mukama woli uyo akulukuta uyo akulukuta uyo akulukuta uyo akulukuta uyo akulukuta amanyi mukigere amanyi kikuta kibayo kisimbuka kita kibayo kita kisimbuka kikuvako kigenda bakitwala amanyi gakulukuta gajijo kibayo kita kisimbuka kikuvako maguru kikuta maguru kikuta mikono kikuta maguru kita nafsi kikuta in the name of Jesus kikuta kikuta amanyi gago mukama uyo akulukuta mukama uyo asembula mukama uyo akijjawo mukama uyo atembula asembula akijjayo kikuta kikuvako kicyo kigenda kita kisimbuka amanyi g'omugga uyo katonda wafe akulukuta amanyi gakulukuta eggulu likulukuta uyo mukama atambula bawonyezebwa uyo mukama atambula ekibadde kikuliko kibayo ekibadde kikusiba kita ekibadde kikusibye kikuvako ekibadde kisibye amagulu go waliwo amanyi mumagulu magulu magulu mukugulu kwo kwa kkono mukugulu okwa kkono waliwo ekikusiba waliwo ekikulimu amanyi gago mukugulu okwo amanyi gago mukugulu amanyi gago gago uyo mukama akulukuta amanyi gagatambula mukama wafe akulukuta obuyinza butambula ekikubaddeko kikuvako ekibadde kikusiba kikuta kibayo kita kisimbuka kyebakusindikira kyebakusuulira kyewalinnyako kyewawuuka amanyi gago amanyi gago amanyi gago amanyi gago gago bayo gago kikuta gago kikuvako ekibadde kikuluddeko bakikusibirako okuva mu buto amanyi gago kikuvako kita kisimbuka kibayo kita kisimbuka kiyitawo kita bakijjayo kikuvako uyo mukama akulukuta akadde kale uyo atambula akulukuta ate akulukuta mu maaso gaakulukuta mu matu gaakulukuta katonda wafe akulukuta obuyinza bukulukuta katonda alina amaanyi akulukuta mukama uyo akulukuta woli akulukuta ku mubiri gwo ekibadde kikusiisa ekibadde kikusiba ekikubaddeko kikyo kigenda kisimbuka amaanyi agaago amaanyi gaago amaanyi gaago amaanyi gaago amaanyi gaago mukama uyo akulukuta mukama uyo akulukuta ebibadde byesibe mukko bibata bibabaako bibabaako bibayo bisimbuka bigenda amaanyi gaago bita bisimbuka bita bisimbuka waliwo amaanyi agakulukuta waliwo amaanyi aganyenya waliwo amaanyi agatambula uyo mukama akulukuta amaanyi gatambula uyo atambula uyo mukama atambula atambula uyo atambula uyo atambula bivayo atambula byesera atambula bigenda atambula bigenda atambula bivayo atambula bibata uyo mukama akulukuta mukama akulukuta ekyabasiba kibata ekyabasiba kibata ekibanda ekibaliko kigenda kisimbuka uyo mukama waliwo amaanyi gaago gayuzayuza gamenyamenya uyo mukama akulukuta katonda wafe akulukuta akulukuta akulukuta uyo akulukuta uyo akulukuta uyo akulukuta katonda omulamu akulukuta akulukuta.

0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsoro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tweso ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezo ukumaja Time check ya kutusu wako Beda msigansi mbiwo ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabali dunako Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsoro ya muziki Nibye mizanyo
2: Hey!

0: Takwadio Muizi, Sentinel Bank, member wa Center Group, Erunga Miziba Bank yankure ya Uganda. Sende za customers, zikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuke radala kumilioni kumia za Uganda. Enkure na obukwa kulizobi gobedirwa. Obadochi manyi ndio sabulo kukube simu ezitali kokomo kumanda mobile. Nedatu ebigwa ko luvanyuma lwena kusatu. Nyiga stemu nyamwenda stemu hash. Oja kufana nyogereza ya bisatu neda chike ziwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koleza. MTN runga miziba chitongole chivuna njiba kubia mpuliziganya mugwanga.
1: Okay, uchari kuchenda mnyaka tuenze nya Radio Ekereziya, Radio Sapiens ya mwebale kubantu kwemule yonaje musinzi leo mwebale kubantu muza mwebale kubanga kwemule owa
2: yes,
1: ajati adija na miaro batumi de wali nyo wali atumbude Radio Sapiens ya mcharo wabiyankula akula na nyo
3: yebale kutumbula na mwani mkusagula
1: mwabuzi wa president atula wali chambogo
2: yebale kuhulidisa
1: kwali avera konyo
2: chogamba ntino radio ajiteka kwa na uliriza
1: ya
3: nakugamba
1: uliriza
3: radio ulebera ngatema asantu buli muntu ajetta kati ajiteka kwa na ulirebe
1: aha abera ko so tumusima nyo bangambye anti wali watera au ndi jagendo yisamu ku bachala ya bachala abo mu Kampala
3: oza kati mwemuvudde ko
1: abo mu Kampala
3: atenze ndi wawa
1: ah na mwe mwena ajenda kujja
3: olombale eno Kampala jende
1: yakolera yakolera
3: ogoronega
1: naye ajati agenda kutandikira mu Kampala baba chala agenda akola chi akole emirimu
2: lete bachala
1: aterokola akati wabawo Uganda unanje ajakujitambula mu nenga agenda akola nga akola ati mwagalako talingo oli omwami
3: aliwaye
1: yenyumia ola kumikutu kumikutu
3: nadda mkuisa mbantu maso
1: iyo ya teka teka yobulika mwono ye evikolwa bisinga nye vigambo
3: ate jetu agala
1: akura nyo yukole nunji
2: nae nange nesu ungaru namura wako
1: abiyati
2: one on one
3: nae president Museveni hafu nye yo musaguzari ngoyo
1: ate mimi anga akura bukozi
3: kubanga seni nde ya sagula kutuka au
1: Ntogera nya.
3: Yes,
1: no ya sagure uwe, nate no na sagura. Ekirungi ndiye tokenga bwelize. Atona ali tusa kugula.
3: Eliyo mtu asagura. No no nya wo mutandikira kuyingirira ne wako.
1: Ano yedo na wo mutandikira nenga tukutumi gadget.
2: Wewe wao.
1: Owai.
2: Yes,
1: aha kakati tutware. Nyongero tutware.
2: Waliwo wano ndi omukuza kwa bana ba kafero. Asunye kubiri mu kiramo.
1: Ane binagwa dio na bio.
2: Atenga muko wa kafeno tayari mwibu wa kuhangu
1: na mamu mgiwe
2: abanda mafunobu enka
1: ya mtuwa chito biyo gira
3: ndaivajo ni kati chine biyo kulowoza kwa tuwe sunga nita
2: mtuwa mwe sunga kwa
3: katengo oleta kafelo
1: kani mbato mkuza kukalibuli joli kuchoku biyo gira
3: maja driver chato mkumi ato mzimbi
2: manager
3: kate manager
1: kangamba baya biya okurumbe
2: bagambi noga mambu webara ya na
1: kati ngamba ngamba
3: ya kunyu wangu
1: tuwali yoko rumbe
3: rumbe wagwa
1: kati gundi dame
3: bagala barudemu
1: bagala kurudamu
3: ya sika siye mtu
1: tulinde nga balangiri dina kuzokuru wabyo lyoko tusunire
3: na henga abe gundi baganyi
2: tabawa
3: jeba muzika
1: aya
3: bagambi ugeza mugeza ni musarambo mwabia rumbe echo chagwa
1: omusika go baate kako yomuku wana habana batufu
2: soko leke
3: yowase kubuge gwari na bama wandura
2: abema sama
3: abecharo
2: ngabecharo bagana
3: batu bagami ya nebagaza wala baleto rumberu waka fero kucharo bamuse
1: tujadua vize kambala
2: national theater
3: mpaza ata
1: mpaza nyimbe zote basobola kuzabi anga mikolo java kazi
3: kutila binakuzi mpaza kati mwaga
1: natemu kwa hala wali mugadeni
3: obu wangu wa busura muna rutaka mugadeni
2: kupapazi
1: ayo kupapazi
3: omukulu wachi kata wase
1: omukulu wachi kata sito omugumi ndi gundi vyo kuliavyo wevi
3: oba
1: diadia
3: ndi embera ase chuti ya tulata nukola chini
1: anti abaya galansi isi bateka uka tenti ewa mkakata anti ano mumbo kukumere ta
3: evi yungu la
1: vingu
2: bibi yungu
1: ataba kuruwe chika kati naba naba sumisi bafanyo ku
3: transport
1: ababuza anti mumpa akakade kangewe kalita tutegesebu vini nga jaku papazi
2: nga chigwa
1: alema sala situ jaku jaku tukenda tu nikera ku papazi wagazi ku papazi
3: wagazi mwono
1: waliwone kakalina
3: wakale
1: mkuruwe chika jaku sinzira kuchi
3: kakalina.

Uliriza chenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Kanuge maulide ukuva kusenge jiro Ngaga kutusi wako Statewide Insurance Company Swiko

Una kalikaka katonda, una jawe yiviensi, besi inye, awa itidwa mbaga ya kalika. Awina msaibi ya kisirikume, okutuka ulamu, okutakuwao.

0: Amanya nzeru cha mzi Frank ni mzadi wa Chisosto Parents Primary School. Na pinye sanyu nga mtini banku videnti pangu de school fees. Na sosa bi wakanya. Nebe nara bendagize nesokala nina benamba jiba kwe seza. Watu ujuga mandi tepewa laba pere jiba sindika. Aine basa wa sumi wa Chisosto Parents na mku vile simu. Ninyonge lo kaka santi wa biadala.
1: Choche nyini, mwangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo. Atenga na amasomera gakozesa momo, gali no mukisa kuwangula vani, kone ebirabe ebirala nkumu. Osobola no kuvuna loni ya school fees ku momo.
2: Uwe chitia, echitia simutu. Wandi funya akafowowe kukuma.
3: Na akafowowe kukuma,
2: mnyama tu. Taikiku radio city. Tonda gala e chicha simu to wana kuchinda mwenye katonye senya fama radio sepia
4: akachika kavuna nziba kubiyokuronda mugwanga aka electro commission kategeza abantu mwena chukukunga nyano kuteka teke nkarala zaba lonzi eza elu si wanu kubiyalo kuno uchiku babacharobo kubiyalo kwa kubeda unge na kuzo mwezi mkaga okutusanga na kuzo mwezi kumi umezo kwa musambo kumi bili abili mumukaga budiru nako kupakusawe mweyo kumacho kutusa kukumi na bili zaka ungezi echigende diluwa chenso ungeno kwe kuteka teka zi register zine ya ambisi bomu kusula kaluluku kubiyalo kuno uchiku babacharobo kubiyalo kati abatuzi mwena abali nebisanyizo mukubirizibwa kugenda okwewandisa mu buntu mu bitundu bya mweye ebirambikiddwa okwewandisizaamu era ng'okwewandisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mweteefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisanyizo nabo bakuwandisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulaga yo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga kaka kuwe bwango ogenza okusaba endagamuntu yo otekeddwa okuwaayo amanyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze bo okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi.
5: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko radio sapiensia
6: senda munya katonye senya fama enkuluze y'amagezi

0: ane mukwano kwe
1: ulisa chenda munya katenye sinya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi eno ya radio chenda munya katenye sinya fama
2: radio ya kelezia

0: tusigale kutuuliriza.
1: Ya radio
2: Kabiesia
1: Enkuru se ya magesi Enu ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
0: Radio ya kelezia.

0: siwese sawa indala time check esawa siwese tamu seichiro time check kutusi wako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi kufunama goba gabri lunako atemo sabulo kujaya kasente kajisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nigastemo mukaga tan star mukaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app
1: nchali mesika njibeku atichishi kato nanda mukolaji nabisi mwami tapa wande kumukazo kubale na mwasa kato tegera gana awala teba mpulida choke wa matia boba ni burunji abana balina emilimu kari ulida yoru yombo bona basachimu yora bategera gana mefe tuwa aliaji
2: tambula ni yesu mpumona barunje tuwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza bulirwe musabira awamu ngama kaa omwami omukyala na abana mumakate mubula kukanya songa atemu vuno kebizi vingi munyikirire okusoma esala na dara sapule esala ya nyafe bikira maria jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu okubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Nsambya.

0: wanna pray.
1: Uliza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Tuesu se sawindala, time check. Esawa siwezi mukaga, esie chino, time check kutusibu wako. Beda musigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Kufuna magoba gabri dunako, hatengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, niga stemu mukaga town star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app.
2: Ni mutani kwayo tele kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumilo vya meza nyo au watali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa nikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kulunyumu ya 22bet.ug betting wabulabe ilio wongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili muetano no kuta waguru
3: aro get
1: Tenda mwenye katunye se

Chenda mwenye katonye zenya fama Wedi Sapiencia En kubuza ya magizi En suru yo muziki Nibye mizanyo Chenda mwenye katonye zenya fama Wedi Sapiencia En kubuza ya magizi En suru yo muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.